0: eko juma o se da e lola o lori dali aki wa lo ro to ni pe atuko amoju bara wa ma bola lo ma layin loju da ko ma se fi ya o ma layin ni baba igbo igbo ni gege nzu odan dan ni gbongbon fo odan ni gbongbon fo legun fin so wa so wele wele eje ga ma ki yin ka bo sori akotun eto ona abayo to ni tin se ojo bo ojo 25 no osu kefa odun 2026 kabiyesi eledumare
1: emi ma insist
0: afaila ojo bojo ba la ma la ntemi eyin ko orirere nti rere irere o lori eru a deru si orirere nti rere irere o lori agberu ka orirere nti rere